0: chik thamme pi lhomi lishig shabshin gadul. Chetun lidi shabshin sochiv shangil rabtangaramba timrpenni. Nila kishin nidin che liki shatib rabtangaramba tunbi. Lini tenbu tang juntang chertung, shabshin lagtung. Gensung chertung che che chengdil shilpi lishig la gandil tungvi malag jik chigyul.
1: Zhongku uchi jabih tang piwi nitsila. Donda jebar. Lhasi jishi zhongga yingbi shangtang ta nyamin go shuga demdim ji. Lolik che namba sami shirzin shi. Damar nying giren, wuzhung lhasa zhongqir jie xingtang zhongda su si xigxie ni te ngang, lu xigtang xigla ruwi onkur dixin bingu zamyo. Onkur na cu torgangga xingka da lu ngu tongchiga binzin si bi, xingli jie mzagu zabji hi yin badang. Nyan dir sa xinggib tanih gordi, rtindil gahtun tang, lalin gachab, rigsan jandir suxi ne, marg su su mangcuk ji, ᱡᱮᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨᱱᱟ ᱞᱩᱞᱤᱠ ᱥᱚᱝᱩᱭ ᱨᱛᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱞᱩᱨ ᱞᱩᱞᱤᱠ ᱪᱮ ᱢᱦᱩᱱᱞᱟᱢ ᱫᱮᱯᱪᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱱᱟᱣ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱛᱮᱨ ᱛᱤᱨᱟᱵ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱦᱟᱱᱤ ᱡᱟᱦᱤ ᱜᱟᱨᱛᱩᱱ ᱞᱟᱨᱚᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱩ ᱞᱮᱥᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱤᱯ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱝᱩᱱᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱞᱛᱩᱱ ᱨᱠᱮᱞᱟ ᱡᱤᱯᱤ ᱵᱟᱨᱟᱝᱡᱟ ᱤᱱᱟ
3: ᱫᱟᱱᱟ ᱚᱠᱷᱤᱞ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱱᱛᱤ ᱤᱱᱟ
4: ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ
0: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮᱱᱤ ᱪᱤᱞᱮ ᱱᱮᱪᱨ ᱥᱴᱨᱮᱱ ᱥᱮᱝ ᱪᱮᱱ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱚᱨᱜ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱚ ᱫᱮᱨᱜᱤ ᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱥᱟᱨᱯᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱩᱱᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱡᱩᱝ ᱥᱚ ᱠᱤᱞᱤᱱ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱭᱤᱞᱤᱝᱤ ᱥᱮᱵ ᱥᱮᱱᱵᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱵᱥᱨ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱡᱤᱞᱮ ᱠᱷᱤᱯᱤ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱟ ᱯᱷᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱢᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱟᱡ ᱡᱟᱵᱤᱞ ᱪᱮᱱᱤ ᱴᱨᱮᱯᱤ ᱫᱮᱨᱜᱤ ᱞᱟᱝ ᱟᱠᱷ ᱴᱷᱚᱛᱷᱩᱝ ᱡᱟᱱᱜ ᱫᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱷᱤᱯᱤ ᱪᱟᱨᱟ ᱣᱮᱪᱞᱚ ᱴᱟᱝᱵᱨ ᱪᱤ ᱢᱟᱝ ᱵᱤ ᱡᱟᱱᱜ ᱛᱟᱨ ᱫᱟᱢᱱᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱡᱩᱝ ᱥᱚ ᱠᱤᱞᱤᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱩ ᱫᱮᱱᱠᱷᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠ ᱠᱟᱵ ᱡᱩᱝ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱴᱨᱮᱯᱤ ᱠᱤᱞᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱭᱩ ᱛᱚᱵ ᱭᱚᱞᱮ ᱫᱟᱱᱜ ᱫᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱢᱤ ᱴᱨᱵᱡᱟ ᱢᱟ ᱪᱤᱠᱛᱚᱝ ᱴᱨᱤᱡᱟᱞ ᱦᱚᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱪᱮ ᱛᱚᱥᱟ ᱞᱟ ᱢᱤ ᱴᱨᱤᱡᱢ ᱥᱟᱱ ᱭᱚᱞ ᱪᱤᱝ ᱡᱚᱨᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱚᱡᱮ ᱠᱷᱟᱢᱵᱤ ᱥᱚᱞᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱟᱵᱤ ᱞᱟᱜᱥᱞ ᱞᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱱᱚᱨᱱᱠ ᱠᱟᱛᱞᱯᱟ ᱛᱟᱜᱛᱮ ᱡᱩᱭᱯᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱟ ᱠᱟᱝ ᱭᱚ ᱵᱮᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱚᱞᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱᱜ ᱠᱟ ᱡᱚᱛᱥᱞ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱞᱟᱨᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱞᱮ ᱛᱤ ᱴᱷᱩᱞᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱟᱨ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱯᱪᱤ ᱥᱤᱥᱢ ᱯᱷᱨᱣᱟ ᱟᱵᱡᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮ ᱱᱮᱪᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱢᱥᱤ ᱜᱟ ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱞᱟᱢ ᱡᱟᱡᱤ ᱟᱱᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱥᱤᱴᱷᱣᱟᱱ ᱥᱤᱝᱪᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱩᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱪᱚᱝ ᱠᱟ ᱫᱮᱜᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱟᱝᱤ ᱥᱤᱥᱤ ᱭᱚ ᱥᱤᱴᱷᱣᱟᱱ ᱱᱮ ᱩᱡᱩᱝ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱪᱤ ᱥᱤᱴᱷᱣᱟᱱ ᱪᱤ ᱫᱮᱨᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱛᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱠᱟᱨᱱᱡᱤ ᱧᱮᱜᱨᱚᱝ ᱥᱮᱨᱠᱷ ᱦᱚᱭᱞ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱩᱡᱩᱝ ᱪᱤ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱥᱚᱜ ᱡᱚᱝᱠᱷᱚᱝ ᱟᱵᱡᱮ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚᱜ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱨ ᱜᱟᱣᱤ ᱟᱨᱜᱱᱮ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱛᱮᱜᱚ ᱥᱤᱜᱮᱢ ᱵᱤᱝᱤᱱᱤ ᱛᱤ ᱟᱢᱜᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟᱢ ᱥᱢᱥᱤ ᱜᱟᱫᱤᱱ ᱞᱟᱢᱡᱮ ᱪᱤ ᱟᱨᱜᱱᱮ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱯᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱜᱡᱟ ᱛᱚᱨᱱᱤ ᱥᱤᱴᱷᱟᱱ ᱱᱮ ᱩᱡᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱢᱛᱤᱜ ᱥᱤᱝᱢᱤ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱜᱟᱣᱤ ᱟᱨᱜᱱᱮ ᱭᱮᱠᱚᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱮᱡᱤ ᱦᱮᱛᱚᱝ ᱩᱭᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱤ ᱜᱟᱫᱚ ᱡᱮᱛᱮᱡᱟ ᱡᱮᱞᱟᱢ ᱥᱢᱥᱤ ᱜᱟᱫᱤᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱩᱡᱩᱝ ᱡᱮᱛᱟ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱥᱟ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤ ᱣᱟᱱᱪᱷᱟᱢ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱟᱨᱜᱱᱮ ᱪᱤᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱨᱟᱝᱵᱩ ᱥᱤ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱡᱮ ᱪᱤ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱥᱤᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱯᱮᱱ ᱡᱟᱡᱤ ᱞᱟᱝᱩ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱨᱟ
0: ᱱᱟᱵᱤ ᱥᱟᱱᱡᱮ ᱴᱟᱵᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱞ ᱯᱮᱥᱞᱟ ᱧᱮᱝᱩᱱ ᱥᱤᱴᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱡᱩᱝ ᱛᱟᱜᱪᱟ ᱴᱚᱝᱫᱞ ᱛᱩᱞᱢᱟ ᱴᱚᱝ ᱥᱩᱨ ᱛᱮᱨᱮ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱞᱮᱡᱚ ᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱨᱟᱫᱟᱵ ᱪᱟᱝ ᱤᱥ ᱠᱟᱫᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱡᱚᱨᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱚᱨᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱝᱜᱩ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱠᱞᱤ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱮᱠᱷᱤ ᱥᱤᱴᱚᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱨᱜ ᱪᱷᱤᱝᱨᱤ ᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱩᱱᱥᱟ ᱭᱚᱞᱟ ᱱᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱤ ᱨᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱨᱟᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱨᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱥᱚᱝᱪᱚᱵ ᱫᱟᱝ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱞᱮᱴᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤᱞ ᱪᱮᱢ ᱰᱟᱢᱜᱩ ᱛᱮᱱ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱝ ᱛᱮᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱢ ᱪᱷᱟᱨᱜ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱪᱟᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱪᱩᱭᱪᱩᱝ ᱞᱮᱱᱥ ᱞᱮᱱᱥᱮᱞ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱥᱚ ᱪᱩᱭᱪᱩᱝ ᱞᱟᱨᱥᱩ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱯᱮᱞᱮ ᱢᱟᱝᱦᱮ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱢ ᱞᱟᱨᱥᱟ ᱡᱟᱪᱩᱱ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱪᱟᱪᱷᱟᱝ ᱱᱤᱢᱵᱟᱢ ᱥᱟᱢᱪᱷᱟ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱞᱟᱝᱫᱟᱵ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱟᱝᱟᱵᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱴᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱣᱮ ᱱᱮᱪᱞᱟ ᱥᱤᱴᱷᱣᱟᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱟᱝᱟᱣᱟ ᱩᱨᱜᱤ ᱥᱟᱝᱨᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱱᱡᱚᱨᱜᱤ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱠᱷᱟᱪ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱟᱡᱮᱱ ᱛᱷᱟᱞᱝ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱷᱚᱱᱤᱨ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱜᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱟᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱱᱡᱟᱝᱨᱤ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱵᱚ ᱪᱷᱮᱢᱵᱟ ᱟᱝᱟᱣᱟ ᱩᱨᱜᱤ ᱥᱟᱝᱨᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱟᱪ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱷᱚᱢᱨᱟ ᱫᱮᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱛᱟᱯᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱜᱟᱱᱥᱚᱱ ᱥᱭᱟᱪᱷᱮ ᱟᱫᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱥᱤ ᱦᱟᱥᱤᱜ ᱱᱤᱱᱮ ᱡᱚᱝ ᱡᱚᱨᱜᱤ ᱡᱚᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱟᱞᱚᱝ ᱪᱷᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱱ ᱞᱤᱥᱟ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱥᱩᱭᱪᱤ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱱᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱪᱷᱚᱢᱨᱤ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱡᱮᱫᱤᱜ ᱥᱟᱝᱜ ᱯᱮᱭᱚ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱛᱚᱵᱷ ᱛᱟᱯᱥᱚ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱟᱝᱜᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱢᱜᱛᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱞᱮᱨᱜ ᱪᱮ ᱢᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚᱯᱤᱭᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱱᱤᱠᱷ ᱭᱚᱜᱤ ᱥᱮᱫᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ
0: ᱴᱚᱝᱜᱚᱣᱟ ᱡᱟ ᱴᱟᱵᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱞᱯᱮᱥᱞᱮ Nyechir Sichuan Xiang Chin Nga Wariga Chengriga Rangchung Kala Songcha Zong Shili Huiriga Jezi Ru Zhongcho Ne Tsopakmi Simtong Yenche Dagim Wakim Chosang Zhuankang